lueng lutu a uru weng lueng kau kiro lueng mau kweri uru lueng ingom ya wilo badu yu winyo gichwe jwi lutu a uru weng lueng.